0: inteligencia artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.

0: Una inteligencia artificial puede aprender millones de palabras.
1: Mas iso non significa coñecer todos os mundos.
2: Mundo gallego.
0: Mais mundo.
2: Mesmo.
0: E todo o mundo.
2: A súa pacha.
3: Anthropology Lab.
0: Muchas lenguas. Muchos saberes, muchos mundos.
2: Menos hay.
0: Más mundo.
2: Mes mundo.
0: Mundo gallego, etabe mundo.
3: A suan pacha.
0: Anthropology Lab, FM.
1: Anthropology Lab FM， 少一点炒作，多一点时间。来自不同地方的声音，思想和文化，不追逐。

millones de palabras, mas iso non significa coñecer todos os mundos. Mundo gehiago. Máis mundo.